Usha kechemai yakko miti uwa fada radio chaden jamaso fo radio ndara arkona labarnde krenen chiena krna labarnde bayin jarida ye adisyanef kantaw kana kraye ko ngo me ngos kona sadu indim findin lukko arakona chawno do ade lamardo biro kora ade daima chadie geneve ndena Mambor do sur ari kambe kalange haldo lamar ari aifu sudani wote barangon amad makaila ambasadera ari daiman ari larde chadie kenti do biro kura fada kura shiro rom larda dina yakalatul tumai jena vendena kantao kraya kongi memus kuna sadu yindim findin luka ara kuna gosor do fada kura shiro rom ari larda dina chawno do ari kidai mambor do kana yam Ade biro kura ade lardan lardan katte haldo lamardo kana aifu sudani hongon ade kurango misi muhammed de shande otaman fonar haldo unho ade delil dumono lamardo ade kalinkla ade kala ade lamardo kana kalinkla choramono yamdo bundu goyle yede ade kenderangu wetiuno kenderando aminion lardan de chadin sudani kartewono halda delil dumuno kallafe kon koda yewno kente gidan banado chat yewno adi nado biro kura kana lamardo adi daraja fara kura shurunam larda dina eklatlo tumar yewno larda de chat yewno yey nadi yewno yam do refugee lardo sudan yewno narin culture ay sedar ya wari joru kidan ga kidan gala yewno kidan run reshidi yewno haldo kinderon ngoro kambe kala kure yewno kure yewno hal ari delil dumuno daraja kambe kendeyono ay hudo kana sudani chorongo teno kente gidan ambassador ahmad makale choroka wlingen hal do larde de chaddi banado wono biro kura ari mission ari permanente nda konono hal do lamardo ari sudanu dangi de chowadi ari chorongo ari chat bo wono chat de wono hal do klafer larda choron joro le kura wono kente gidan haldo nyagwanono lamar dowono aminono kalinkla choraye wono kore yam dowono ade
kelangire no tunu keringire no tunu no kodo shab do shwilar wono njes kudan cer diari won ari chorambe wono yam refugio di bono ari representant permanent ari chadie choro kawlingen haldon num ari nyogono wono jamado mambur ari birokura mission ari zumanu wono haldo nan labari chorongo wotie wono labari ngo yega sadio kirno وزير الدولة وزير الأمر روزو لارد يا كلا كوريه ميزانية لارد يا شرانغو وتيه تاير هاميك نجلين أدي كنتاو مي كوسا كونغو أدي يي كنتاو كنا كرايا كونغو من تولورينا باكو أدي بورنيو كورا أذربيجان كاكادو دو تو هوي أدي غورس مليون فياكو دولار يا تشادين أدي بانكي دولار دا أدي شوي Fora kenjari lamar do ardi Afrique hal do lamar do no nasha do crayon chaunari adel chauno kurado no adi banki do lamar daraja kille salam ya hapti kala korriye no biro adi munazama do kala dinay lamar do na lafia jamaa kala korriye organisation mondiale de la santé nasarangulke jamena nyam bakaide hal do lamar do bukunche yam do kidaw adi fara korosho ronam lardan dina e kala tulotuma na shango charen dena haldo yum do kala dina e lamar do bukunjay chauna yum bakay ari birokura ari omese kurtu kelamaden dena komin ari dizom arandiseman fodo secrétaire d'état lamar dan la fe jamaa kala korriye docteur baydeji de kanji francine chauna fo komun waawno secrétaire général ari munazama ari grande ari erto يا عزيز محمد احمد الكي علي اكهامبي يا يمبكاي دي اريتي نا بيرونغيدان كاولي غون كاريدو يم دو كلا ديناي لامار دو كانا اري هارم بسكونن كونتري نونغاندو بسكونن كونتري كنتاو ادي مي يي جوين كونغو مينتو لوريكي تياسا تيانغاي واكايونو hal do lamar campagne do lamar do voté ari voté do sar du kafoye ari shariba girmie équipe tout lo yam do ari fidon luko yakon ari 5e république yam bokaide na do département charie ari wudi ngire équipe ngire ho ngon suraya mahamat jaran nabi tetoro narin hal do ari ngaya yam do kana ari conseiller da ko conseiller municipal ari mandelian kundulian jama so labar de kana ngoyu fanguna tan da wona labar kam rosa ndo balem telem gais kratoma ndo ye mahamad adum hasan chungona oda abadi mi nda ye bayinande india kukda yade kranin chiyena kirno madam hajji halima jibrin abakar ari bariya korambero kana masakori kurtu ambusan nande wono farado chauffeur abakar kadalan law fitakin tira kurawuno te wono yowuno ranchi wono kasa yowiye di wono juro na yowuno kudandi haldo koye tingandi ya wono kasa koye tingandi ya ndarandi ya ye wono ala barba humano ilo walcha akwa ni mrongo telefone filwar yindin filwar hidon yindin firakun luko un hajje halima jibrin abakar adibar ya korambedo kana masakuri kurto ambasannam farado adi chauffeur abakar kadalan lafi takin tiro korawuno ko wene dandi wuno tingu jowa kalwuno chorongo kada fawa kalwuno haldo kasako yettia wuno te kidanguro karatu kosuno ndarando ya se wuno adi ngai labar ba hu manoiro walcha numero telefon ge felwar yindin felwar fido yindin firakun luko on ngoye ga sadi kerno angal yurtio tendi jamado kan kalaga e joru korngire kecce sobo do dandal kura jumarom ngurangire lanko da langanto sobo adi nangando no kam do no adi gidimango no kam kalaga e no nya gwayo no dandala ri lansa no alhaji birin hasan mahamado jura arde sa no ala nan kam cergay no ala ashirin go china no koyambe angala kide no ye sobo adi nangando no sous-préfet Saleh Ibrahim de Kerr Ali Moussoura Njaman wono hardesawn jamado legina islamia wono ali kerke bar ghazali wono hardesawn kente gidan delegation do wono ali kerke gidan sena jamado maw mewon njamenan sena
musuron senan kanebin hajar lamizin senan gar ti sauna kore wono general zakaria bari nono jaman wono yam do skura uranda kono yam kadr uranda kon sene juro ki cira cari ar di sawi shi ya ala nan kam cir gay wono jama kam kala ga kente gidan wono sobo do dala di wotiri letongo kotari wono dala njira yari gay wono nya gwaye wono kidan gido di wono sayna di wono juro har di sawna ala nan kam cir gay wono ye kente gidan wono jama do wono ade yam lejina islamiya gay ar di sawna ala nan kam cir gay wono ala nan tantan kamin kamin katte ko udda yinan gay dana gwaye ne njirado kan kala gay wono tendi wono nya gwaye wono kidari sodari joro kicira cere wono ngulanan feranan yongwan wono kangal lamara wono teyda ye wono ngallare kidaye wono tendi an ngun satlo ari joro kicira cere wono jama ngro meshi hardi sawna jama do wono ade legina islamiya ade ngoro kam kala gay